0: あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。
1: シャア、それが
0: あなたの来るのが遅すぎたのよ。
1: 遅すぎた？
0: なぜあなたは今になって現れたの？あなたはこんなに戦えるじゃない。なぜなの？あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。
1: 何だと？
0: 私には見える、あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。
1: だから、だからってどうだって言うんだよ。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。
0: それは不自然だよ。
1: ではララは何だ？

新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っていった。

サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦当初に総人口の半数が死に、人々は自らの行為に恐怖した。

して、ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの宮敵シャア・アズナブルが追う。